0: Ukwe FM. Fala wena ngokuswelela, lalela. Siyabonga.
1: Yabona ke mlaleli engimthanda ngendlela esimanga. Ngaphambi kokubalela uhlelo sekusile mgundlovu eluguqe ngilibeke thala. Phambi kokubalela uhlelo sekusile ngilibeke thala liguqe. Ake sidlule ngasemthandazweni. Sikhulekeni. Sibonga ukulala nokuvuka nokubona usuku.